0: πισόπεκο κορεάτ και κυφάει με ταύλο του, μάλλο.
1: Μάλλον πίτω. Δεν τα μάχνει πίπο και πάτα βλάμμα τα προκλάμμα από πονγίνι. Λα πέμε τα ουτόλου ακόμα το χεούα. Ο μάουγα και άγε τα λανό από πονγίνι. Σε λεμάει από το λουά βεστά φυτού. Πέμε καλετία βάια να βεσίχει βά. Βακάει κο αυσιχόβα κο ορτούα. Ο εκακάει κο το απέ. Ο γουιά είχα μέα εφαίγα και τεάου. Oua te tau fiu he whailelei, he te tau utui a kapau, he kai ke tau vai vai. I wafa tamai mo alo me lau maari e mani oni. Amen.
2: Amen.
1: Tui a taimi mo i tāniti, ke pure a niu whakarewele vahelo to langena, kai mai māma kumai ai. Mau tāpafua o wafa he pongi pongi koeni, o mau ilo, ilo fa papau e mau mo'ui. Ko e fupia ki mau tolu, e ao mau ni oni a thiona. O mahu atu e pongpongini mo e loto fafetai, moni ho mau loto. Ho unga au pito kati ki mau tolu, e hala fononga na mau fononga mai. Tunuku e mau mo'ui, e fili mo e whaingata a. Kana e tae oua e a thiona, whewhia ki mau tōlu he pongpong koeni. O mau whawhetae o mau lau maria ki a thiona. Koe uia ko whakotu whaka esi e whiri, mo i whainga ta a. Ka whakoloa ki mau tōlu e koloa fungani koe e koe mo ui he pongpongini. Tau ki tau tōlu ke mau atu ai, ai whawhetae mo i whakamalo ki a thiona. Kie mo whakamalo e pongpong koe ni koe uia. O te vita e whakataulama e polo kalama. Pe eki alontoni mo ni vela. Mina o tolu kotoa pe i he ata. I he ongomo e o pe he pongpong i koe ni. Ma o kau whakatama ki na o tolu. Kai ka iwi ki o ka malohi. I ma o tolu ki kau vaipalo pe ki ma o tolu. Utu morilingi. E liru yake e mau mo ui, ka ku mau whawhetae. Ko e ui yake ku mau mau ha o tua, o tatau mo ia thiona. O le ato lau maari e kene tatake ki mau tolu. O lo kalama e whakahoko he pongpongeni. E whae me langina se mau ngai tāpua ki mau mau ngai whamono ia. Mau kore ngai mau hin katoa pē, ia Kristo pē ko mau whamo ui. Amen. I wāwhai tamai mo alo me lau maari man oni. Amen.
0: Amen. Ko whamalo atu, pisope la valere e taulotu, i e pongpongini kau o atu a e fasikoni, ke taritari aki ki tautolu i e pongpongini pe apefo ke kau whanongo i e ope, kau whanongo i e ngalu ea e pisope. Pako o ate fasini taritari aki koe, pape kau heina pe apefo kau nivela, pe amoe kau whanongo i e pongpongini pe atautoki hoko atu malo.

0: ήταν όσο μείνετε αιώνο με είχε τόλου είχε πόν πόν ενικό φάμα άλλο ατού φαταφέει λόλα τα μάε φαταφέει ο φάτου και καου φάει φε καου και απέφωκη εκφάμα άλλο ατού και φαταφέει λόλα τα μάε φαταφέει κόμμα τα είμαι λό του πόν πόν είναι η τόγα αγιά και το λούφο και είναι η ένικο φάει η τόγα τα μάε φαταφέει κόμμα τα είμαι λό του πόν πόν είναι πια κόμμα τα από εκεί για το αϊπέ τα πόλο καλαμά πια μου μου αγώ φάει φεκάου μα αλλό φαταφέει κοντού είπε Βιλσόνι φεγγάει από εκεί και φάει και φαταφέει και μου ου ατου αϊ πια κόφακα μα αλλό ατου και το κόου ακόνι ουέινα κοπήλα σου άδε είναι που άσημάει
1: κόγια
0: κόγια εγώ τα μέφω και τα σένι κάτι ότε το εγίβα εγώ φαγατού που φιεμωχέα γιατί εγώ το εγίβε εγίβα τα μέφω ρε βάζει σου άδε τα σένι ουλα κυφαφάγω άτου εγώ Ciao, come ho visto qua. Coi. Come ho visto qua ya ue. Con da ita foga no turi na me pea, coi suave. Tali na suave. Fa malo tu se lui mata se vesi. Coi fau a afu ta mo peau. Mulam. Coi. Ai fa si coni na to osi ne o atu ya e quila. Malo se lui mata fau. Αφού τα μου επιάω η επόμενη ουένα, που είχα ο λάβε μάι και φασίνη η ουένα, μάλλον.
1: Κάτω και έχω το λάβο και άι, που πέπε ο τέτοιο τα φόρα ο πέ είχε φοχίβα, ο νοφάου, εγώ έχω μάθα μάλλον και κουιλά μάρια πίσω, αι ακόκου, όκου να φατά που μάι πέ, κοι φόγα πέ φοκίνω, του φάει καλά, ε, που φάγα η μάλλον φόνουα, κακό είναι πέ μάι, ufanga ihe malu oifuka kauta no pe ofake ngofua ofake ata eko eko eta pe ngai fata tapu eten ka e ofake ata ofake ngofua pe te fa tapale ke mata pule tataki oe o au kawa e ka ko male te kilave te ki foi mia ko tu mai a kawa ko heka avia mama frapot ko fonua e te tau ki malu e male la e ko fato mia ko tarian pe tá luia me tuai eh aí vai fazer também agora então me tuai com monte eh acabei de eu alma inga então foi no aca com mal pedi um ata pé que tu bate todo na moa ave ma mas capot com foi no aí te tá aqui que mal ué vale a pito coi com que eu sabe a tu tá na que mais se ele tá se vê só faz se ele mal apisi calma aí mal apit tá com todo tá capé ha coi coi mais ho moto ho abrem suave mota senu la sai quando me pe fai coi hu me pe fa tu que que que nai mai mo fuma na ki popo que ngari coi ho mai mi ka tu li ale na mi pe te tu li mi ewa o fa ta sen mo bram suave ka mo ma lo se mo ka ma gita po ka ma man canceli o fa ka coi mi lo seneni ka fo ke te vita ma lo
0: eu ko fa ma lo a tu e reina dela qua ha ki ta da ki me
2: si o si fa fo fa be analyze ka coi be coi ko be ko ma ri e fo ka me ko ko mai ko ka wen de hi ba de ta ko tu fa no ka ve hi ban ma u inga no o mi nga hi me a fa fo no a ki ta fa no e ko me ko o e ki fo i lai ne wa ko ma ri e no mi e bona ke ko e fa to ngi a be ko e ta ri an ha me re nga pe mo mo ke u i na si ai
0: koi
2: yo imagino ya e loto aki ko e fa to ngi a e ta mi ko fa e tu fa ka ba e Kako fenga mea fukte vita koe ne hoko kai mea oko hola mama o mito matri koe mara vaina o alo fihala ka ngā hii gita yoto
0: Koia
2: Ngā hii mea pehe
0: Koia Koia hakawa Koe foki ai taimi lahi e vela Koe kau kafa
2: Koia Koia
0: Koia Kau kafa Moni be Ke tonu e te fai fatongia
2: Fai fatongia
0: E koe tangutu ate fu kau kafa e fia Ka pao kuke fai fatongia ka tangutu ate fu kau kafa Ko fea laki be Oh yeah. Pa sai tai meni o ku fai me a. Pa e ko mana to ke foi me tai i no kalofa ai alu atu ko faka tu uta e putu,
2: Si.
0: Ta li mai leva ta ma ko na ne fai ko ta ri ko putu na ta langa ai. Mari, ka ko tai ni ko ke Mari.
2: Mari ai ve.
0: Ai ko ta langa pe ai te vita. Vela. Pia ko famalo atu kate ko putosa tama putosa ko valu pong pong ni California. Famalo atu ka te ko tika wake a crazy ko ta fo kiani se ke tem ngale re ko misi ne ma we to ta ko ni pea pe ki fo kata sen se ku na oho mai pe oho fia we sai be e pok login ko fo malo ka feret pani tama feret pani o glolo ton alere mai tani ni te set road fo fo atai mi ni ku to as no ta ko ne lere ko yo mata ko hongo fulu be mana tu ko ka weni fu hala fa tu ta maki au pito am pito
2: to nga do
0: Oia, ai tafako ni koia ko famalo atuai freti ko hika ka motor ka pak mo fanongo mai ka faka uri
2: e
0: mo fou he tese road lo tonga to ai si a snow i he hala e pak mantu ko fu hala faka tu ta mak
2: lu da mak e
0: ai hala ni koia ko famalo atu freti
2: ho va freti
0: ka mai ko ni ki he proklama ho no mai atafaki ko ni
2: hipoti mai koia
0: ko e Tamai eta seni ko wai mea ko ki ikolo i Hawaii pe ko hahono uhinga ene ha i he fasi. Ko uhinga ko ene ha he fasi eta seni ko fa ui he tama poto fa ui hiva. Pe ke ilo he kuke. Kaje. Ka mea malo. Iu ko mea lele eta u he. Hangai ko ni fa malo atu fata i halatoko ua. Ko e a ofa mai pe amu ene kaunga ue una fanao re tio me Arizona. So Arizona,
2: mi America,
0: Koia, mi America, Plutosa, pe a mei leti uti i California,
2: O ke no lo tapu eni, asi mi, so leiki mahalo ia.
0: I kai, ela eia, Koia, ela eia, ke no tapu. Aia, ko moutolu koni am, te kai asi mai a te vita manukia, Plutosa, pe a pefo ki a misa watekini, Mahalo tokanga hapu, atunga fokia palangi pultousa koko epeo ke talamaika te au,
2: Mahafana ewi kai. Lio, kauma Amerika, kaumai mo Australia, Hawaii. Sio te fwa mahafana koe kaumai mai moe ngon tangata koe mitonga.
0: Mitonga.
2: Masi, koko se o dalata bai ke kifo i leti o.
0: Ai, mea lele i fokie.
2: Kuna fie fia. Na ongo, hake una kau koe tonga moni. Ta fie fia. Una
0: mahuai ha mo ui fo ou, na fa nongo mai.
2: Ola maari.
0: Koia. Koia. Wena, ka tau hoko atu, ko tau fasifika valu koe ke pong pong ini. Oku o atu ia e he mapu avaea koe mō meniti. Mapu avaea. Ka whoke atu heina, kua whahinga me heina ke awe ki ai whasiko ni malo.
1: Iyo, whamalo ka pito te vitambo vela, ke tau haweni ke tau whitawalo pungpungini. Oku o atu ia ki a maki ki a ane tukia ba mo takles tukia. Ane o whaka mō mō takles, mālo sa mō kāma ki tā polkāma. Tika wai creation, mālo puti kāumai, pōl mō a mālo, pēpō ki wha mālo ke kautama me Amerika, putos, whare eis putos, aga pēhe ki David Mankia, te asma misa watikini, pēhe ki William Wilson i tau elangi, mālo sa mō kāumai, pēhe ki a whatai halatakoa. William Swam, abebeen maa umo e... Pipisita i seneni o whakaroi suave, bebe ki tanga tō tase nurakai. Hi bro, Fred Pani, o whakaroi drive safe, o whakaroi mankanseri seneni, bebe ki tanga tō sione kao fusfinau. Pago tō ape bifo ki ai ki whasko ni teito mwanewea ki atke kukalta mai apini ki loto seado ke he reunion e tuifua a pio maa ufine mapole e paulai ka pehe ki a Maria Mungutau pia mo Erika, Kolo, pia mo Warasinga whaampe ke mo mauha reunion se fia e tuifua i loto seado i he taimini pia koia ko ofatka mo tou me family i o te atepe maa upita hawarilo pia mo inisarilo mo tou kutawe mitaneti maa oso mo aama ki ra programa pia ke angina fina o Auckland Gustafu. Koia te ufoke atu onewela, te amo te vita malo.
0: Io, vela tu mai ha fai ngana ke avi kia e tau fika valu goe pongpongi, malo.
2: Io, malo abito e te vita Ato e fasko ni bau, me kaunga wen, me fale baha ki, kutake mai bea seustu pouniwa, bea pe ki loa hati ni ko Mirika Matavesi, pe ki asesina Singh, ko Peter Wayne, pia pehe ki a Jane Wilson, pia mehe a Marylis Hospital, Lohate, pia pehe ki taini ko hina whare tau ki tonga pia moe katoa e kau koristu tuku uri ahona kotoa pehe mo ihe katoa ngai ahoni e pōni atu ba amutolu ai fasi koe ni ai mapa vaya pia pehe ki kau whaikawa koe ni ai sestonga pia mehe whaifikau ta tangi atu wafu eni ku asi mai devita rolo tonga lere e ka e mea koe ni ke teo e nau katoa ngai koe ni ai sestonga whanofo koe no haikane mata apure biha whewa nai talahere tio anai e mea koi opa pehe ki a koe Paula Leveni pakai koi opa foki mafileo toklau seo sifat pouniwa Timote Taufou pehe ka una kafoa Manu Kanseri sena Fort Aika Laki Tuivai pehe ki a Maria Sifa e nā siale en line ki pehe foki a ke whanau ni si whanau au heina una ulotonga i Amerika i he Unioni ka nika e tui fuao. O whalai hatka mautolu maupoli ma teo e ngai whangantoko wa, ma aloi si fofo ngā tu e whamiri hena. Kai koia pifo ki mana tui ha ke pailate, tangata kore niko heneri vete, o whalai hatka teko mautolu, a te pasko ni mau mautolu, whakat ka koe te vita.
0: He o whamalo hatu vela, kai ki mea peta haka teko siwa nge ki ai, kai ki alo a hui uheina ia ki whamiri kone tui fua e veo. Ula ulanu, ma alo ka pana koe alapua ani e alo, kakoe tui fuako si whaafa e whanau e nau kakau.